0: ya karo sapa iki?
1: Kula matur nembang nuwun. Jenengan sampun.
2: Yang ini cuma jidang lho sapa?
1: Jenengan sampun.